makian makian tanpa na soal lokan te nu ni nakapa gong mai running lu atuan tingzin kong pung kai megan kau tanpa lo dat puni akai kebui meta lang akas pani infal atau tingzin kong pung minit cuy kai te asai kang tu kebui meta lam tempat mai mai dak keringan lo te akai tanlam tamajun aking sak mami goi manggai cak niko.